0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Милі послухачі, із студії вас поздравує Анна Фабіан і вся редакція русинської програми Мадярського радіо. 22 мая кожний рік русини ославляють своє народне свято, котре свято обрали у року 2002-му з тої причини, що мадярський народ кожної меншині дали можливість обрати своє народне свято. Русини обрали 22 мая, коли з мадярами в'єдно у році 1703-му вибунтували флай краковці у Берегові. Також наш нинішній програм звучить у наших народних піснях, до чого вам желаємо приємну забаву.

Національне свято мадярських русинů відбувається 22 мая, коли почалася освободительна боротьба, котру возглавив Ференц Раковці II. У Берексазі, де частично проживали русини, і по 22 мая 1703 року Томаш Есе розгорнув застави і почалася освободительна війна. Маймасштабна від часу вигнання турку. Всі події поклали початок становлення мадярухи нації, визнання їх у світі. Меже з участившихся у освободительній боротьбі у великої кількості були русини із Западних Карпат. Вони розділили судьбу свого повелителя, провівши остаток живота у ізгнанню. Відлишилися на оцюзненні, або були значительно ущемлені у правах. Або віхор історії укріпив віру Долиняку, Гуцулу, Лемку, Бойку, проживаючи під Карпатами. У тому, що захищаючи свою релігію і розвиваючи культуру, вони укріпляють свою націю. У 19 столітті національне будительство, язик і література живилися на благодатної почві, котру оліцетерували Олександр Духнович, Адольф Дорблянський, або создання політичної автономії на Гатарі 19-20 століть і мусайність дальшого розвою, і ще не сформувалася у свідомості народа. Дуже велику проблему було в тому, що не позираючи на високий темп розвою промисла і роста численності обивательства, русини жили у великій бідності. Їх живот ставав уже невиносимим. Результатом цих смутних подій сталася еміграція коло 1 мільйона русину Лему Америку. По скінченню Першої світової війни держава під титулом «Руська країна» існувала лем єден рук. Пак, подля Сен-Денісського договора, ця територія була передана новоотворену Чехословакії у дар в'єдно із русинським народом. Цим договором історична дуальна монархія прекратила своє існування, або під цей час процвітала культура. Було создано Підкарпатське общество наук, котре мало захороняти цінності і інтереси краю. По трагедії Другої світової війни під впливом Совєтського Союзу Польща і Чехословакія рішили спорні вопроси путем многократних случаїв перестягування народа. Єдність русинського народу була знищена, а релігія була загнана у ілегальність. Айбоси не змогло зламати волю народу. Через деякий час народ став вертатися на свої рідні міста, многі викупали свої хижі, у котрих проживали пережі. Події 1989 року і послідуючий за ними Третій русинський національний ренесанс дали можливість проводити автономну національну політику. 1991 року був проведений перший світовий русинський конгрес, котрий дотепер зберігається із періодичністю у раз на 2 роки. Проводиться кожен раз у другій державі, всім символізуючи єдинство, фундаментом котрого є язик і культура. Хоч 20 століття територіально розвалило русинську спільність, або у новостворених державах вони продовжали заселяти свої рідні землі. Русини, буваючи в Мадярщині, дякуючи моральному і матеріальному підпоруванню, майсознательно будують свою спільність. Вони создають школи, видають книжки, новинки. От 2014 року в мадярському парламенті русини мають свого посланника, котрий має можливість успішно впливати на національну політику в державі.